later, no. Forget them. Oh, to me, oh. O di ni men sawo o da ba ha Yesu o tu mi o Anyu ni mo o wo tu mi ye Sabra bono atete na pan sam pa efie mi nya mi nu o tu mi o Na no ye friend se wo bra Madam fu pa wo don wa ye friend Lazarus o yare Babosina Yesu anko wotan ye ma Lazarus huwie. Okopie boda na nim no katra wonse. Ehin fa na modene to ye mary ni ma atade su katra ni se wura. Se wo ba ntem wan kamenu na hu. Ano se se wo gimi dia de wawo mpo benya anko ano se menim. Se menu ano besa ba nkomo biem na emom owu so de ye ti no se hwe. I am the resurrection and the life.